0: Odkar sem napisal nove pesnice, stare malo pozabljam. Ker je pa sploh moja značilnost.
1: Kaj bo pa to? Ker...
0: Bomo videli.
1: Okay.

Sem Jozi. Jozi Alpa Jozel Nepepe. Ste boste rekli, da sem ekstremist, če želite, vam pokažem krstni list, samo

0: Sem Jozi Nepepi, nam je zapel moški pevski zbor. Tarta ura je med tem 6:13 minut, čas za kratek pogled na vreme. Na Koroškem bo do poldneva večinoma sijalo sonce, občasno bo soparno in zelo toplo, do vroče temperature se bodo dvignile na 27 do približno 33 stopin. Tudi na Štajerskem bo danes pretežno sončno, s časoma pa se bodo ob soncu pojavili oblaki. V večjem delu Štajerske bo pa ves dan ostalo suho, najvišje temperature bodo na Štajerskem med 25 in skoraj 31 stopinjami. Toliko o vremenu. Kaj lahko naredimo ob tem vremenu?
1: Danes je sončno in vroče, zato bom dan preživela na jezeru.
0: To je dobra ideja. Ura je 6:14 minut, sedaj so na vrsti kvatropirci, ki nam bodo zapeli. Želim vam prijetno in zelo, zelo lepo. Dobro jutro.

0: Dengler ja in seveda tudi časnik Kronenzeitung poroča o španski zmagi 2-1 proti Belgiji. Superčovka Mikel Merino je v četrtfinalu svetovnega prvenstva dosegel zmagoviti gol za Španijo.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je Avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
2: Sobota 11. julija.
3: Tamburaški festival v Šentjanžu.
2: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
4: Klapa, Semikanta.
5: Damja bella Istria, biser mojega srca.
2: Vse naše domače koroške tamburaške skupine.
4: V soboto 11. julija ob 17. uri
2: na dvorišču Kajnka centra.

0: 7 in 31 minut. Pogled na ceste. Vano na pod slovenskim sporedom URF. Trenutno ni večjih ovir na koroških in južnoštajarskih cestah. Le jutranji promet je malo povečan ali zgoščen zlasti na mestnih upadnicah. Želimo vam srečno in varno pot.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
2: Slovenski spored, dobro jutro.
0: Aleksandra Prasta želi lepo dobro jutro.

0: Zaigrala in zapela nam je skupina Sladki greh, poznam vse trike. Ura je medtem 7 in skoraj 42 minut. Danes je sobota, 11. julij 2026. Za več kot 400 tisoč učenk in učencev v 6 avstrijskih zveznih deželah so se danes začele poletne počitnice. Med njimi je na Štajerskem skoraj 130 tisoč šolarjev, na Koroškem pa približno 60 tisoč otrok in mladostnikov. Ena izmed njih je Rebeka Jelovčan iz Šentjakoba. Kako se Rebeka razveseli in kaj bo naredila v naslednjih 9 tednih, pa prisluhnimo njej.
1: Jupi! Začele so se počitnice. Včeraj sem dobila moje prvo spričevalo na gimnaziji. Kar ponosna sem nase in moja starša tudi. Kot nagrado bomo šli na sladoledno kupo. Jaz že vem, kateri okus bom izbrala. V nedeljo dopoldne imamo gasilsko veselico. Popoldan pa se za en teden odpravljam v Repne k šolskim sestram na super počitniški program za otroke. Veselim se novih prijateljic in prijateljev, ter da se bom naučila veliko novih pesmi. V mesecu avgustu gremo z družino na morje, v hribe in se kopati v jezero. Sredi avgusta pa praznujem tudi rojstni dan. Upam in želim, da bodo počitnice polne lepih doživetij in spominov.
0: To tudi vam želim, Aleksandra Prasta. Lepe počitnice, dober spočitek in danes lep dan.

Malovičko, 8 minut in je ura spet 8, tedaj so na vrsti spet kolegice in kolegi ORF-a sporočili o nemškem jeziku. Danes je sobota, 11. julij, po gregorijanskem koledarju je danes 192. dan leta. Danes godujejo Benedikt, Oliver in Olga, vsem, ki obhajate osebni jubilej, iskrene čestitke in vse najboljše. Danes je pa tudi dan pozitivne energije za osamljene. Vsak, kdo naj poskuša deliti svojo osebno srečo in dobro počutje s tistimi, ki so osamljeni. Danes je pa tudi poseben dan, namreč dan v čast krave. Tega obhajamo od leta 2004 naprej in sicer zato, ker imajo krave pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju, zlasti na jedilniku v nekaterih regijah, kot je na primer Indija, pa imajo krave tudi verski pomen. Tudi Luna se danes nahaja še v znamenju bika, to naj bi bil po luninem koledarju dober dan za materialne zadeve, za investicije, za naporno delo, za podpis pogodbe, ljubezen, kuhanje in užitke. Naj bi bil pa slab dan za tveganje hitre odločitve, za hujšanje in prepiranje.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

0: Ура е! 8 in skoraj 10 minut. Čas za pogled na vreme. Do poldneva bo danes večinoma sijalo sonce, na to bo občasno sončno. Iz oblakov, ki se bodo nabirali nad gorami, pa se bodo pojavili posamezni nalivi ali nevihte. Ti bodo posamične nad gorami tudi lahko močni. Občasno bo soparno in zelo toplo, do celo vroče. Temperature se bodo dvignile danes na Koroškem na 27 do približno 33 stopinj. Na višini 2000 metrov bo opoldne do 13, od 13 do 17 stopinj. Veter bo večinoma šibak do zmeren. Jutri je dober dan za izlete v gore in tudi dober dan za kopanje. Na začetku bo morda kratkočasno nekoliko megleno, večinoma pa bo sonce sijalo že od zgodnjega jutra. Jutri bo spet vroče, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V ponedeljek bo pretežno sončno, tudi tedaj nas čakajo temperature od 29 do 34 stopinj Celzija. Na Štajerskem bo danes tudi pretežno sončno, s časoma pa se bodo ob soncu pojavili oblaki. Popoldne se bo povečala verjetnost kratkega deževnega naliva. Na večjem delu Štajerske pa bo ves dan ostalo suho, najvišje temperature bodo med 25 in skoraj 31 stopinjami. Tudi jutri bo na Štajerskem večinoma sijalo sonce, ostalo pa bo suho, spet bo zelo toplo, temperature se bodo dvignile na 24 do 30 stopinj. V ponedeljek bo sonce sijalo tudi na Štajerskem, spet več ur, oblaki se bodo pojavili le občasno. Temperature v ponedeljek se bodo dvignile in dosegle od 26 do 32 stopinj.
1: Jupi! Začele so se počitnice.

Ob 8.22 minut nam je zapel ansambel Eva Boto. Pesem se pa imenuje Kdo pozna. Danes je sobota, 11. julij. Lepo, da ste z nami. Slovensko prosvetno društvo Šentjanž danes ob 17. uri na primer vabi na Tamburaški festival v centar K&K. Nastopali bodo Klapa Semikanta, Tamburaški orkestr folklornega društva Kran, Šentjanški tamburaži, Stara banda, Tamburaši iz Loč in Tamika. Katere prireditve nas pa v naslednjem času čakajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem? To ve kolega slovenskega uredništva,

0: Ura je 8:32 minut, čas za pogled na ceste. Vano na pot slovenskim sporedom v RF. Jutranji promet je povečan zlasti na cestah proti jugu, tako na primer na Štajerskem, pred mejnim prehodom Špilje v smeri proti Sloveniji. Tukaj znaša čakalna doba trenutno 10 minut. Na poti v Maribor pri mejnem prehodu Gruškovje znaša čakalna doba med tem že 30 minut. Drugače pa iz našega prometnega uredništva ni javljenih večjih ovir na koroških in južnoštajerskih cestah. Želimo vam srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
0: Z vami sem Aleksandra Prast, želim dobro jutro in dober dan.

0: Begun chani nabrala bom shopek tsvetia uraye 8:43 minut. 17 minut in ura 9. Jutri ob 11. uri pa vabi živinorejska zadruga KPD Drava na srečanje pri Štibarju. Ob 11. je na sporedu Sveta Maša, na to sledi kosilo in od 13. ure naprej zabava za otroke in odrasle na travniku. Slovensko prosvetno društvo Borovlje pa jutri ob 16. uri vabi na petje pod lipo. Sodelujejo komorni zbor SPD Borovlje, Vrtača Klong, Moški zbor, vokalna skupina in otroški zbor iz Slovenjega Plejberka, Moški zbor SPD Bilka, Alfi Nipič, Andrej Bergant in ansambli. Vse to jutri ob 16. uri pri Podnarju v Podnu. Tudi jutri se začenja 44. slikarski teden v Svečah, več o tem pa ve kolegica Danila Topar.
1: Slavnostno odprtje nas čaka ob 18. uri v galeriji Gorše v Svečah 42, pravi predsednica Slovenskega prosvetnega društva Kočna Alenka Weber.
2: Za odprtje smo tokrat povabili poseben duo profesionalnih glasbenikov, ki nas bosta na violini in kitari razveselila s tipičnimi brazilskimi ritmi. To bo zelo poletno vzdušje, kot naprimer bossa nova in podobno, vse to poznate. Umetnika sta iz São Paula in se izpopolnjujeta na celoški zasebni univerzi Gustava Malerja v džezovskem oddelku. Sama tudi poučujeta in tudi nastopata s koncerti v javnosti. Uokvirila bosta pa naše odprtje na zelo poseben način. To sta, da jih imenujem, Lukas Šagas na violini in Andrej Bodignon je pa na kitari. To je odprtje, ki bo v nedeljo, potem imamo v torek družabni večer, samo da ga omenim, ponavadi tudi pečemo na žaru in na vrtu pred galerijo se zberemo in se zelo vneto pogovarjamo in poklepetamo. V sredo pa je naslednji glasbeni višek, to je jazz koncert, običajni, tradicionalni in že z 30 letja. Ton Čvajnik in vedno z drugo zasedbo. Letos je povabil tudi Jošota Štefana, to se pravi, nastopala bosta s klavirjem in gypsy kitaro. Moram pa reči, da je že lani bil Jošo Štefan in ker je bil ta koncert tak uspeh in ljudje so bili navdušeni, smo pregovorili oba, da bosta letos spet prišla.
1: Poleg glasbenega sporeda pa so tudi ustvarjalne delavnice za najstnike in odrasle ter za otroke stalna ponudba na slikarskem tednu.
2: Za najstnike in odrasle ponujamo poslikavanje in glaziranje keramičnih posod. Posode narejene, ročno narejene, bo prinesla, pripeljala vodja tečaja in sicer gospa Brigita Vogrinc. In tako, da bojo posode pripravljene tam in vi boste pa to poslikavali in že doma si lahko pripravite zamisel vzorcev in barv, ki bi jih želeli prenesti na to keramiko. Barvice bo pa prinesla, ker so to posebne, vodja tečaja seboj. Potem pa imamo še seveda za naše mlajše izdelave afriške otroške maske. K nam bo prišla spet akademska slikarka Tjaša Rener, vodja tega tečaja, in to so uspešnice za otroke od 4. do 8. leta. Nasvidenje na eni izmed teh prireditev, jaz bi začela kar pri odprtju in potem pri ostalih prireditvah in zaključku 44. slikarskega tedna v Svečah.
1: Ja, in zaključek 44. slikarskega tedna s predstavitvijo umetnin bo v soboto 18. julija ob 18. uri v Einspielerjevem centru v Svečah 44. Tam bodo v primeru slabega vremena tudi vse ostale omenjene prireditve. Več informacij pa lahko preberete tudi na spletni strani www.kocna.at.

0: razvaja namesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Koroška narodna.
2: Boš videva, boš videva, na nečavu hriva vode.
1: Slovenska umetna.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tu se počutim doma.
2: Poslušate oddajo 20 za 5, vse tja do 10. V nadaljevanju nam bodo zaigrali in zapeli ansambl bratov Avsenik, Ljudska šola Ledince, Pis, Trtinos, Radiški fantje, Tamika, Mešani pevski zbor, Bilka, otroška skupina Radiše, Nomos, Kvintet, Smrtnik, Mešani pevski zbor Galus in sedaj na začetku otroški zbor Danica. Aleksandra Prasta, želim prijetno poslušanje.

Prišli malo več kot 4 minute in je ura 10. Ob 10. sledijo poročila v nemškem jeziku. Na to pa bodo spet prevzeli kolegice in kolege iz Svobodnega radija Agora. V naši popovdanski oddaji vas bo danes spremljal Franci Rulic. To jutro sem bila z vami Aleksandra Prast. Želim še lepo soboto in dober dan.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Radia Agora 105.5. Danes, v soboto, 11. julija, sem z vami Dorijan Krištof. Poletne sobote in nedelje tukaj na Radiu Agora obarvamo z obiljem glasbe, ki jo je za nas sestavil naš tehnik in glasbeni urednik Žan Heba. Po 11. uri pa nas čaka še svež pregled tedna. Kolega Jaka Novak nam bo povedal, kaj se vse dogaja na politični ravni v naši sosednji državi Sloveniji. Uživajte z nami in uživajte ob poletnem glasbenem programu.
2: Dobro jutro!

Kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živelo je, no be tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne bi pit vino, a na jahrat tršet.

soju. Sej, rad bih daj z njimi ko soj cajc spjet kajšno lijepu zapoju. Ma prav jo, de tam hor prav neč vina ni. Bom malč

0: zgodovini države. Okoli vasi Bedar, kjer je po podatkih španskih oblasti v požaru umrlo 12 ljudi, še 23 je pogrešanih, so razporedili več 100 gasilcev in drugih strokovnjakov. Med žrtvami je več britanskih državljanov. Dolgotrajna vročina s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija to poletje povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi. Najhuje je v Franciji, na Portugalskem in v Španiji.
1: Slovenska beseda, dobra muza,
2: to je moj radio.
3: Slovenski spored v RF.

0: slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Sobota, 11. julija.
1: Tamburaški festival v Šentjanžu.
0: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
2: Klapa, semikanta.
3: Damja bella Istria, biser mojega srca.
0: Vse naše domače koroške tamburaške skupine.
2: V soboto 11. julija ob 17. uri
0: na dvorišču KNK Centra.

Z dober dan Koroška, dober dan Štajerska vas vamo pozdravili spetu nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je Avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencov? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo 13:35 na mreži ORF2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan v še enem vročem dnevu. Prodajalci klimatskih naprav si manejo roke, montažerji so polno zasedeni in mi, ja, nam je pa vroče. Uspešno pri iskanju ohladitve in sence, za temperaturo in primerno pijačo naj poskrbi vsak sam, Jaka Novak pa bom na radiju Agora poskrbel za besede in za teme. Dobar dan in dobrodošli.

To je bil Wolfgang Puschnik in skladba Tiho lučka gori, poslušate Radio Agora. Medtem, ko so mnogi vajeni šolskih hodnikov polnih otrok in razredov z več deset učenci, še vedno obstajajo šole, kjer je na celotni šoli toliko otrok, kot jih je drugje v enem razredu. Ena takšnih šol stoji visoko nad dolinami, tik ob avstrijsko-slovenski meji, pri Svetem duhu na Ostrem vrhu. Tam pouk poteka že neverjetnih 210 let, šolo pa je letos obiskovalo zgolj 12 otrok. Kako danes živi in diha šola na 900 metrih nadmorske višine, izveste v nadaljevanju oddaje.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V obmejnem hribovitem kraju pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu so obeležili 210 let šolstva. Pouk se je tam začel že leta 1816, danes pa podružnično šolo in vrtec obiskuje okoli 20 otrok. Kako poteka pouk danes in kako je bilo na šoli nekoč, je preverila Bojana Šrajner Hrženjak.
3: Na Svetem Duhu na Ostrem vrhu, tik ob meji z Avstrijo, šola že več kot 200 leti ostaja pomembno središče kraja. Čeprav danes tam delujejo le še 4 razredi osnovne šole, tradicija pouka ostaja živa. Na Svetem Duhu se je pouk začel leta 1816. Koliko otrok je sedelo v prvih klopeh, ni znano. V najboljših časih pa je šolo obiskovalo tudi do 180 učenk in učencev. Danes jih je skupaj z vrtcem komaj 20. Vsi, ki so jo kdaj obiskovali in ki jo še obiskujejo, pa menijo, da majhna šola pomeni veliko prednost. Tudi učenci, ki so stopili pred naš mikrofon, so povedali, da se na šoli dobro počutijo. Tina, Vita in Jakob.
4: Igramo se zelo radi v goši, ker lahko gradimo bunkere, izdelamo veliko bunkerov iz naravnih materialov, se učimo v gozdu in zelo je zabavno, ko slišiš, kak ptičke pojajo.
5: Vse to spada k pouku.
4: Ja, in zelo, zelo je zabavno.
5: Povej, kako pa se razumeš v razredu? Malo vas je?
4: Vsi smo prijatelji, ker je nas tak malo in se vsi radi družimo in smo veseli, ko smo skupaj.
5: Pravzaprav boš s težkim srcem zapustil to šolo.
4: Ja.
5: To leto si zadnje leto tukaj.
4: Bilo je zelo zabavno leto.
5: Kaj boš najbolj pogrešal?
4: Gost pa učenje v gozdu pa bunkere, ker se lažje učimo v naravi, da lahko recimo štejemo iglice, štore, palce, vse kaj najdeš.
5: Kaj želiš šoli ob 210. jubileju?
4: Naj še dalje je tak in naj je vse veselo.
6: V razredu nas je 5, od 4. do 5. razreda. Pouk poteka v redu, smo tudi veliko zunaj v gozdu.
5: Ste gozdna šola, spadate med gozdne šole?
6: Ja.
5: Kaj to pomeni?
6: Da se veliko učimo v naši gozdni učilnici.
5: Kje je to?
6: To je blizu šole, par metrov stran. Tam imamo različne stvari, s katerimi si pomagamo pri pouku.
5: Koliko vas je pa vseh na šoli, podružnična šola ste, torej majhni?
6: Ja, na šoli nas je samo 12.
5: Kako izgleda šola z 12 učenkami in učenci? Kako se razumete med seboj?
6: Ja, smo prijatelji vsi, se dobro razumemo, včasih se pa tudi skregamo.
5: Se bojiš prehoda v osnovno šolo Selnica, v večjo šolo, množično obiskano?
6: Ne, zato ker smo tudi bliži na veliko izletih, pa smo se že tam s prijatelji bili.
5: Kaj je pa tvoja prednost, da odraščaš oziroma se izobražuješ v mali šoli?
6: Zato, ker je bolj, ko nas je manj, je bolj, da se tebi posvetijo, da če ti kaj ne gre, ti bolj pomagajo, ker nas ni toliko veliko. Zelo je zabavno.
5: No, hvala. Pa ti? Kako se ti počutiš na podružnični šoli na Svetem Duhu na Ostrem vrhu? Tukaj šola obstaja že 210 let.
7: Počutim se v redu, ker je tudi zelo fajn.
5: Koliko let je stara vaša šola?
7: 210.
5: 210 let, koliko je to?
7: Zelo veliko.
5: Zelo veliko. Povej, kaj je po tvoje prednost? Zakaj si vesela, da si na tej šoli?
7: Zato, ker tudi jih je manj, pa se lahko jih je manj tudi v razrede.
5: To pomeni, da se bolje razumete ali se še bolj poznate med seboj?
7: Da se bolj poznamo.
5: Je to dobro ali slabo?
7: Dobro.
5: Zakaj?
7: Zato, ker smo lahko prijatelji.
5: Prijateljujete tudi sosedi iz Avstrije, sem slišala.
7: Ja, zdaj 8. junija bomo tudi prišli Avstrijci gor k nam.
5: Se veseliš takšnih druženj, tudi čezmejnih?
7: Ja, zato ker tudi rada spoznam kakaj druge učence.
5: In so drugačni ti vrstniki iz Avstrije?
7: Ja, tako govorijo, drugače tudi je zelo vredno na tej šoli, tako da ne bi šla drugam.
3: Šola pa je zaznamovala tudi številne generacije domačinov. Sara Praznic, danes osmošolka matične šole Selnica ob Dravi, je povedala.
0: Od prvega do petega sem hodila prvotja, pa smo šli v šestega v Selnico in smo zelo bili, mislim. Seveda sem navezana na šolo. Zato, ker je bilo tako fajn, bili smo tudi gozna šola, kar mi je bilo verjetno najbolj všeč. Da smo imeli bistvo pouk namesto v učilnici bolj v gozdu, da smo bolj delali z gozdnimi materiali.
5: S tako otožnostjo se spominjaš prvih 5 let šolanja. Imaš ta čas v lepem spominu?
0: Ja.
5: Je velika sprememba potem, ko si prišla na matično šolo v Selnico, množico učenk in učencev?
0: Ja, zelo. Na duhu je bilo nas prvo 12 in pol, ko sem prišla v Selnico, je bil to bum, ker je bilo 400 učencev plus vrtec in je bilo res veliko ljudi.
5: Povej še, zakaj si želiš, da take šole obstajajo, da obstanejo? Slišimo, da je učenk učencev malo, pa vendar vztrajate krajani, da šola obstaja.
0: Zato, ker je ima nekaj posebnega, torej je gozna šola in to je res nekaj, kar je redko pri šolah, vse splošno.
5: Bi želela tudi svojim otrokom omogočiti takšno šolanje?
0: Ja, zato, ker je fajn, jaz sem se tudi 5 let imela, po moje so bi moja najlepša leta šolanja nasploh.
3: Čeprav danes na Svetem duhu deluje le še nižja stopnja osnovne šole, domačini poudarjajo, da šola kraju daje življenje in povezuje skupnost. Na nadmorski višini 900 metrov tako že 210 let dokazujejo, da šola ni le prostor znanja, ampak tudi srce kraja. Številni nekdanji učenci, ki danes v isto šolo spremljajo svoje otroke, pravijo, da jim veliko pomeni, da imajo otroci možnost obiskovati vrtec in prve razrede osnovne šole kar v domačem kraju. Ponosna domačinka Eva.
8: Ja, domačinka, ja.
5: Povejte, zakaj vi stojite za tem oziroma podpirate to idejo, da šola kljub majhnosti še vedno obstaja, nadaljuje izobraževalno funkcijo?
8: Zato, ker je ta šola resnično posebna. Je majhna, malo število otrok ima s tem, da je gozna šola, izredno se trudijo učitelji, ki so tukaj učiteljice. In res, resnično, ko gledamo v prihodnost, nas nekoliko skrbi, ker otrok zaenkrat ni toliko na vidiku, kot jih je trenutno, vendar pa seveda upamo, da bo ta šola še ostala.
5: Tukaj je drugačen vsak dan kot na matični šoli v Selnici.
8: Zagotovo drugačen, ja. Od tega, da imajo učenci res, jaz rečem, to taksi službo na voljo, da se pravi jih kombi pripelje, odpelje, v bistvu imamo na nek način neke vrste ta luksus. Po drugi strani pa seveda se srečujemo z recimo po zimi z takšnimi izzivi, da se včasih tudi zgodi, da šole kakšen dan ni, ker pač zapade toliko snega. Leto se je to zgodilo. Res je, da se to redkeje zgodi, kot se je prej včasih. Pa vendar, ja, tudi to se zgodi.
5: Ste tudi sami obiskovali to šolo?
8: Seveda, tudi sama, ja.
5: Kakšni so vaši spomini na tista leta? Vas je bilo verjetno več še takrat?
8: Spomini so čudoviti. V bistvu lahko rečem to, da tudi ko sem v zborniku zapisala par povedi o tem, kako in kaj, sem opazila sicer neke ključne razlike, med drugim tudi ta, da smo veliko še mi pešačili. V šolo nas so pripeljali starši, iz šole domov pa smo večinoma šli peš. Sicer pa imam izredno lepe spomine na to šolo. Res, bila je posebna, bili smo majhni, bili smo v bistvu kot ena velika družina. Ne bi niti mogla reči, da je pouk potekal nekako strogo, ampak smo se v bistvu naučili vse skozi neko igro in skozi res pristnost, ker so učiteljice bile res vrhunske.
5: Danes, glede na to, da imate torej prevoz urejen, torej za starše ni poseben izziv za logaj, da lahko vaši otroci tukaj obiskujejo šolo?
8: Sploh ne. V bistvu doma samo počakamo, da pride kombi, jih pobere in isto popoldan, ko jih pripelje nazaj. Tako da to je vse.
5: In še 210 let šolstva, pa še tukaj tik ob meji. Verjetno ste zelo ponosni.
8: Da, vsekakor. Vsekakor in res, resnično upam, ko gledam naprej, da bo to še leta in leta ta šola stala, ne samo stala, vendar da bo tudi polna učencev.
3: Ob obletnici so v šolo vnovič stopili številni bivši učitelji in učiteljice, tudi učenke in učenci. Po 66 letih Sivec Marjeta.
9: Zelo lepi spomini. To je bilo leta prvi razred 52. in nas je bila polna šola. Potem smo imeli učitelje, prvi, drugi razred me je učila Kšela Štefka, tretji razred me je učil Križnik Jože, četrti razred me je učil Čobal Stane, ko je pozneje bil ravnatelj v Gradišču, peti razred me je učila Markič Milena, potem pa je so žal zapustili za sabo učence, ker pač niso končali razreda, pa so ponavljali, tako da smo potem bile v 6., 7., 8. razredu samo 3 učenke. Učeval pa nas je ravnatelj Kšela Janko. Je bil krasen ravnatelj, ampak učencev je bilo pa ogromno še vse ostalih, pa oni, ko so živi pred nami, tako da smo se krasno družili vsi, ne, in imeli smo zelo dosti, kak bi rekla, zelo dosti zanimacij, učili so nas in kuhinjo smo imeli, smo kuhali, kuharsko imeli na vrhu šole, 2 razreda velika sta bila, ne, tam je bilo učitelj, od učiteljev stanovanje, za stanovanjem od zadaj je pa bila kuhinja. In ko nismo imeli kuharce, smo kuhali učenke same, ne. In potem smo pa res so nas, kak bi rekla, ko smo prišla, jaz sem šla za trgovsko šolo, vse 3 smo šle, ko smo bile 3 učenke ostale, 5., 6., 7., 8. razred, vse 3 smo šle pol trgovsko, ker pač ni bilo možnosti iti kam drugam, ne. Po šolskem uspehu ja, ker smo bile odličnjakinje in po drugi strani so me v šoli, v trgovski šoli vprašali, kdo me je učil slovenščino. Kdo me učil matematiko, ker sem nam dosegala zelo lepe ocene. Mislim, res so nas naučili zelo kvalitetni pouk, je bil strokovno voden.
3: Je povedala nekdanja učenka, ki je ob 210. jubileju šolstva na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu po dolgih 66 letih prestopila prag svoje šole. Vprašala sem jo, kakšni so občutki, ko po tolikih letih spet prestopiš prag svoje nekdanje šole.
9: Ja, krasni sva, da jaz bi še zdaj šla v šolo, če bi me sprejeli. mislim, res je krasno šola se obnovila pa vse. Takrat je pač bilo, ampak imeli smo pa res v takem stanju, kot smo bili razreda, sta bila čista, lepa, velika, ampak smo bili 4 razredi. V enem razredu, v drugem, ostali 4 razredi pa v drugem, ne. Potem je bilo tudi kreativno. Ne, je bilo spode ravno, so nas učili in plest in kvačkat, vse take stvari. Fante so pa učili tudi izdelavo bolj fantovskih stvari, ne. Tako da smo imeli že takrat, potem bili smo v Postojnsko jamo so nas peljali, bili smo v Zagrebu, v Živalskem vrtu. Praktično so nam res preskrbeli za nas že, ampak smo šli peš na falo na vlak, pa se peljali v Maribor, ne. Ne, ni mi bilo žal, ker je bilo pri nas krasno. Prvi smo se, imeli smo zelo dosti, smučali smo, smo imeli smučke šolske, sankali, žogo igrali, tam smo imeli pri karavli igrišče, odbojko, košarko, med 2 ognjema, vse tako, da smo, ne vem, za mene je bilo takrat krasno, ker sem rada obiskovala šolo in smo se krasno razumeli.
3: Zasluge za zbornik je išel ob 210-letnici šolstva na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu, gredo učiteljici Viktoriji Pupaher. Na tej podružnici pa učuje 10 let.
10: Ja, poglejte, mene je prav zanimalo to, ker nismo prej gledali v kronike, ampak se vse spraševale, koliko let pa je sploh šolstvo. Jaz pa sem potem začela raziskovati in seveda, ker starih šolskih kronik časih niso pisali, sem prosila gospoda župnika, da mi je dal pogled v njihovo kroniko in resnično tam je zapisano v nemškem jeziku, da se je leta 1816 začelo šolstvo na Svetem Duhu in sicer v tej mižnariji, ki je tukaj tukaj zraven šole. In potem torej v župnijski kroniki je nekje od leta 1816 do 1893, potem pa se ta kronika konča oziroma ne piše se več o šolstvu, ampak potem samo je župnijski del. Tako da potem pa so začeli leta 1893 že pisati učitelji kroniko, ampak se je žal ta kronika potem izgubila. Tako da nekje do leta, do vojne, do druge svetovne vojne, kronik v bistvu ni. Ampak so samo zapisi učiteljev nekaterih, to pa je shranjeno, tako da sedaj nekatere stvari kar zanimive, kako so živeli otroci, kako so hodili v šolo, to se vse je zapisano. Kronika pa se je potem spet začela redno pisati po drugi svetovni vojni, torej 1845-46.
5: Če še za naše poslušalke, poslušalce, za naš radio, morda omenite nekaj teh zanimivosti, kako je bilo nekoč, kako je danes?
10: Ja, seveda, nekoč torej je bilo seveda zelo veliko otrok, je to šolo obiskovalo. Na začetku je torej bila učni jezik nemščina, kasneje so poučevali, odvisno od mežnarja, nadučitelja, kateri jezik je bolj obvladal, ali slovenski ali nemški, torej je nekje do leta 1814 bilo dvojezično, kasneje pa se je uvedel torej slovenski jezik.
5: Tudi poti so bile verjetno drugačne kot danes, ko je cesta, po asfaltu se pripeljemo.
10: Tako je, zelo zanimivo je bilo prebirati to kroniko, ker njej veliko piše o tem, kako so otroci obiskovali šolo. In sicer največkrat so manjkali po zimi zaradi snega in v jeseni in spomladi zaradi dela na kmetiji. To je zelo zanimivo in tako je bilo včasih. Ja, otroci so morali doma delati, peš hoditi do šole, torej po zimi je bilo čez meter snega in seveda so ostajali doma.
5: Povejte še o številu, koliko jih je bilo po vaših raziskavah in koliko jih je danes?
10: Tako je po tistih podatkih, kjer kronika je, je nekje številka vedno čez 100. Leta 45-46 je 137, nadaljna leta pa se je vedno za kakšnih 50 potem zmanjševalo, tako da do danes, ko obiskuje 12 učencev od 1. do 5. razreda.
5: Kako kaže šoli naprej?
10: Ja, zaenkrat še kaže, tako da upamo, da bo tako tudi ostalo, ker vemo, kako je šola nekako steber nekega kraja, tako majhnega kraja, predvsem, ko je Sveti Duh na Ostrem vrhu.
5: Še vedno sodeluje s krajani, je povezana s krajevnimi društvi?
10: Zelo, zelo. Zelo smo povezani, ker to je le kulturno življenje, v bistvu šola in predvsem pevsko društvo Lipa, prirejamo prireditve, starši ogromno sodelujejo šolo, tako da upamo, da se bo tako nadaljevalo.
3: Vsi si želijo, da bi šola tudi v prihodnje ostala polna otroškega smeha, srčnosti in pristnih odnosov, kjer učenci za učitelje niso le številke, ampak posamezniki, ki jih dobro poznajo in spremljajo na vsakem koraku. Vsi skupaj so ena velika družina, pravijo. Letos šolo obiskuje le 12 učenk in učencev. Nekaterih razredov zaradi premalo otrok sploh ne izvajajo. V vrtcu pa je trenutno le 8 otrok. Čeprav učiteljica Damjana Očkov prihodnost zre tudi z nekaj skrbmi, ostaja optimistična in upa, da bo šola še naprej živela s krajem.
11: V tem šolskem letu je na podružnici Sveti Duh 12 otrok, in sicer 7 otrok je od 1. do 3. razreda in 5 otrok od 3. do 4. do 5. V letošnjem šolskem letu je na podružnici Sveti Duh 12 otrok in sicer od 1. do 3. razreda 7 otrok in od 4. do 5. razreda 5 otrok.
5: Kaj to pomeni za šolo, za podružnico? Je že bilo kdaj tako nizko število?
11: Ja, bilo je že tudi nižje število, pa, ampak se je na srečo potem dvignilo. Ko sem jaz prišla na Sveti Duh, je bilo tudi samo 5 otrok. Potem pa se je z leti dvigovalo, pa spet nižalo, tako nekako ta številka okoli 10 otrok pa zdaj že drži nekaj časa.
5: In na kakšen način potem shajate iz leta v leto?
11: Ja, se dogovarjamo sproti. Se sproti dogovarjamo, kako bo potekalo, kako bojo oddelki razdeljeni sproti.
5: Tudi vrtec je pri vas, torej nekaj pomladka tudi zadaj pride.
11: Tako, vrtec je, letos je 8 otrok, naslednjo leto bo nekaj več, s tem, da v 1. septembra letos po dolgem času ne bo prvošolcev. To pa se že dolgo ni zgodilo, tako da pač bo spet luknja. Mi imamo večkrat tudi tako nepopolno kombinacijo, da kakšni razredi vmes manjkajo, pa potem pa se spet sproti dogovarjamo. Pa kombiniramo različne razrede, moče 1., 3., 5. ali pa 2., 4. razred različno.
5: Ampak kako smo slišali, vsi so zadovoljni, vsi radi pridejo, tudi vi radi pridete v službo.
11: Ja, zelo. Tukaj pri Svetem Duhu delujemo kot ena velika družina. Zelo močni smo v tej gozdni pedagogike, veliko pouka izvajamo zunaj. Za pouk uporabljamo različne naravne materiale, tudi odpadne materiale. Otroci se veliko igrajo tudi v gozdičku pod šolo. Tudi vse rab dejavnosti imamo večina planirane na gibanje.
5: Imate tudi svojo igrišče, kuhinjo vidimo.
11: Tako, sicer to je razdelilna kuhinja, obroke nam kuhajo na centralni šoli, tukaj pa potem naša gospodinja samo razdeli hrano. Imamo pa krasno igrišče v kraju, Sveti Duh, kjer se otroci tudi za starši popoldan družijo in igrajo nogomet.
5: Pravite tudi, da je poskrbljeno za obšolske dejavnosti, tudi se najde.
11: Tudi se najde. Tukaj bom rekla, so zelo močna društva, tako so lovci, potem pohodniško občevalno društvo Gamsi, potem imamo pevke Lipa. Otroci pa tudi seveda v dolini veliko stvari obiskujejo, zelo radi hodijo gasilcem po Ožbalt, potem veliko hodijo tudi v glasbeno šolo, veliko imamo otroki igra harmoniko, eni so samo uke, eni pa tudi hodijo v glasbeno šolo.
5: Kaj pa lokacija ob meji? Večkrat slišimo in tudi radi pridemo poročati o tem, kako negujete to čezmejno prijateljstvo sosedi iz Avstrije.
11: Tako ja, z Erhausom je sodelovala matična šola, mi pa smo pred leti navezali stike z šolo iz Lučan, ker so se tam začeli učiti slovenskega jezika. Seveda to, bi rekla, sodelovanje negujemo že vrsto let in izmenjujemo. Eno leto gremo mi k njim, eno leto oni pridejo k nam, leto smo mi na vrsti in se bomo srečali meseca junija.
5: No, zakaj vam se vam zdi to pomembno? Na šoli pravzaprav ne poučujete nemščine, pa vendar stik s sosedom pa le nekako spodbujate, negujete.
11: Tako, zdi se mi to pomembno, zato pomembno, ker se v Lučanah učijo slovenščino in smo mi tudi neki doprinos k temu, ne, da je tam popularen slovenski jezik. Drugo se mi pa zdi pomembno, veliko naših staršev je zaposlenih čez mejo in se potem nekako te vezi še bolj ukrepijo.
3: Podružnična šola na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu ostaja ena najstarejših šolskih točk v tem delu Slovenije in pomemben simbol življenja v obmejnem hribovitem okolju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zvočni arhivi so kot skrinje spominov, v njih se ohranjajo glasovi, ki so že zdavnaj utihnili, ampak še vedno znajo nagovoriti. Radijska igra Večno breme, ki jo boste na radiu Agora lahko slišali jutri, nas popelje več kot pol stoletja nazaj, v čas, ko se je slovenska radijska umetnost šele oblikovala. Delo danskega pisatelja Leka Fischerja pred nas postavlja zgodbo o odgovornosti, krivdi in o bremenih, ki jih človek nosi skozi življenje. Poslušali bomo radijsko igro Večno breme iz leta 1956, v kateri oživijo glasovi velikanov slovenskega igralstva. Vabljeni k poslušanju jutri ob 11.15.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan želim z Radija Agora. Danes je 11. julij in na zemlji živi 8,3 milijarde ljudi. To je za dobri 2 milijardi več kot leta 2000, po projekcijah Združenih narodov pa naj bi nas bilo leta 2037 na zemlji že več kot 9 milijard. Na Radiu Agora smo danes z vami trije, Jaka Novak pred mikrofonom, Asja Boja se oglasi z oddajo Druga glasba, no, glasbo pa je izbral Žan Hebar. Dobrodošli v oddaji Agora Divan.

To je bila Zvezdana Novaković s pesmijo Odi dežek, poslušate Agora Divan. Kaj imajo skupnega skoraj 40 let stari terenski posnetki afrobrazilskih obredov, sodobna elektronika in knjiga skoraj 300 strani? V drugi glasbi predstavljamo eno najbolj ambicioznih letošnjih glasbenih izdaj Candomblé, Sacred Rhythms in Brazil. Podrobnosti izveste, če ostanete z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nova izdaja francoske založbe Fle povezuje arhivske posnetke obredov Candomblé iz Bahije z deli sodobnih glasbenic in glasbenikov iz Brazilije in Evrope. O glasbi, ki ni le umetnost, ampak tudi zgodovina, spomin in živa tradicija, pa zdaj v oddaji Druga glasba za Zasjo Boja.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Dobrodošli v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Današnja oddaja je posvečena projektu, ki ga težko opišemo samo kot glasbeni album. Pravzaprav gre za arhiv, raziskavo, umetniški projekt in knjigo hkrati. Francoska kulturna platforma in založba FLI je letos izdala dvojni album in skoraj 300-stransko knjigo z naslovom Candomblé ali Candomblé – Sacred Rhythms in Brazil. Projekt odpira pogled v eno najpomembnejših afrobrazilskih duhovnih tradicij, pri čemer ne ostaja ujet v preteklosti, temveč jo povezuje z današnjo eksperimentalno in elektronsko glasbo. Osrednji del izdaje predstavljajo terenski posnetki obredov, ki jih je etnomuzikologinja Angela Löning posnela sredi 80-ih let v templju Ile Aše Opa Aganju v Bahiji. Ti posnetki niso nastali za koncertno občinstvo ali glasbeni trg, so dokumenti živega obrednega življenja. Ob njih pa slišimo tudi nove skladbe sodobnih ustvarjalcev, ki iz različnih glasbenih okolij razmišljajo o tem, kako lahko tradicija zveni danes. Oddaja zato ni namenjena le poslušanju glasbe, ampak tudi razmisleku o tem, kaj pomeni ohranjati kulturni spomin in kako lahko arhiv postane prostor novih ustvarjalnih srečanj. Začnimo pa z uvodno skladbo.
5: Oh,

Poslušali smo DJ-ja Andersona do Paraisa. Čeprav njegova glasba izhaja iz brazilskega funka, ga danes uvrščamo med najizvirnejše producente mlajše generacije. Namesto izrazitega klubskega zvoka uporablja počasnejše ritme, veliko prostora in skoraj filmsko atmosfero. Njegova skladba na tej izdaji ni predelava tradicionalne glasbe, je odziv na njo. In prav to je ena največjih kvalitet celotnega projekta. Sodobni ustvarjalci niso posegli v arhiv zato, da bi ga posodobili ali izboljšali. Poslušali so ga in nanj odgovorili svojim glasbenim jezikom. Naslov albuma vsebuje besedo Sacred Rhythms, sveti ritmi. V kandombleju namreč bobni niso spremljava obreda, so njegov temelj. Vsak ritem pripada določenemu oriši, božanstvu, ki ga verniki častijo skozi glasbo, petje in ples. To pomeni, da ima vsak udarec bobna svoj pomen. Zato arhivski posnetki niso le zanimivi zaradi starosti, so dragocen dokument glasbene tradicije, ki se še danes prenaša iz generacije v generacijo. Poslušamo zdaj enega od teh zgodovinskih posnetkov.

Kar smo pravkar slišali, ni koncertni posnetek, slišali smo del obreda. Posnetki so nastali med letoma 1985 in 1988 v kraju Lauro de Freitas, blizu Salvadorja, središča afrobrazilske kulture. Glavno glasbeno vlogo imajo trije tradicionalni bobni, imenovani atabekes. Njihovi ritmi vodijo tako imenovani šire, obredno zaporedje pesmi in plesov, skozi katerega skupnost nagovarja posamezne oriše. Takšne posnetke običajno srečamo v etnomuzikoloških arhivih ali univerzitetnih zbirkah. Redko pa postanejo del sodobne glasbene izdaje. Fli je izbral drugačno pot. Arhiv ni postal zaključena zgodovina, postal je izhodišče za novo ustvarjanje. Naslednja skladba prihaja iz povsem drugega sveta. Gre za londonsko ustvarjalko Šešo, ki v svoji glasbi združuje afroportugalske vplive, elektroniko, ambientalne teksture in nežno, skoraj lebdečo vokalno poetiko. Na album prispeva zelo subtilen pogled na dediščino Candombleja.

0: Danes predstavljamo eno najzanimivejših letošnjih izdaj z področja sodobne in svetovne glasbe, projekt Candomblé – Sacred Rhythms in Brazil, ki ga je izdala francoska založba FLI. Projekt združuje zgodovinske terenske posnetke afrobrazilskih obredov iz Bahije, nove skladbe sodobnih glasbenikov in obsežno knjigo esejev, fotografij ter raziskav. Gre za izdajo, ki pokaže, da tradicija ni nekaj, kar pripada le preteklosti, ampak je živa, odprta in še vedno navdihuje nove umetniške prakse. Nadaljujemo pa seveda z glasbo.
1: Iba, mi komože, iba.

0: ಬೋಲೋ ನುಮಾಡಿ ಆಗೋತು ಆತರಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಗ್ಗೆ
1: Brazilskega producenta Felinta zanimajo predvsem zvoki, ki nastajajo na presečišču eksperimentalne elektronike, daba in ambientalne glasbe. Njegova skladba ne povzema tradicionalnih ritmov, ampak ustvarja prostor poslušanja. Bobni se pojavljajo skoraj kot oddaljen spomin, medtem ko elektronske teksture počasi gradijo napetost. To je eden izmed razlogov, zakaj projekt deluje tako prepričljivo. Ne skuša pa ustvariti rituala ali ga prenesti na plesišče. Namesto tega odpira vprašanje, kako danes poslušamo arhive in kako lahko iz njih nastane nekaj novega. Posebno težo ima tudi knjiga, ki spremlja izdajo. Na skoraj 300 straneh združuje prispevke antropologov, etnomuzikologov, umetnikov in samih pripadnikov skupnosti Candomblé. Poleg eseje vsebuje tudi bogato fotografsko gradivo francoskega fotografa Pierra Vergerja, ki je več desetletij dokumentiral afro-brazilsko kulturo. S tem projekt presega običajno glasbeno izdajo. Glasba, fotografija in besedila skupaj ustvarjajo večplastno pripoved o zgodovini, veri in kulturnem spominu. Naslednja skladba pa prihaja iz Francije.

Kimija je duet, ki ga sestavljata francosko-kongovska performerka Christelle Kongolo in producent Julien Decorey. Njuna glasba povezuje afrofuturizem, elektroniko, govorjeno besedo in vplive hip-hopa ter kudura. Na prvi pogled se zdi precej oddaljena od tradicionalnega kandombleja. Toda prav v tem je smisel projekta. Ne išče podobnosti v zvoku, temveč v načinu razmišljanja. V obeh primerih gre za glasbo, ki izhaja iz skupnosti, telesa, ritma in kolektivnega spomina. V zadnjih letih se vse več ustvarjalcev ukvarja z vprašanjem, kako predstaviti kulturno dediščino brez eksotizacije in brez poenostavljanja. Projekt Sacred Rhythms in Brazil je dober primer takšnega pristopa. Arhiv ni uporabljen kot zvočni učinek ali zanimiv vzorec, ampak kot enakovreden sogovornik sodobnim skladateljem. Poslušajmo še eno skladbo.

Švicarski glasbenik Jonas Albrecht prihaja iz sveta sodobne improvizirane in eksperimentalne glasbe. Njegova dela pogosto raziskujejo ponavljanje, napetost in telesno izkušnjo zvoka. Na tem albumu deluje kot most med evropsko eksperimentalno tradicijo in afrobrazilskim glasbenim izročilom. Takšnih srečanj je na plošči več. Slišimo lahko tudi francoskega bobnarja Vincent Teguer, londonsko ustvarjalko Šešo, brazilskega producenta DJ Andersona do Paraisa in številne druge. Nihče od njih ne želi govoriti na mesto skupnosti Candomblé. Vsak seveda prispeva tudi svoj pogled in svoj glasbeni jezik. To je tudi ena od osrednjih idej založbe FLI. Gre za neodvisno kulturno platformo, ki izdaja glasbo, knjige in razstavne projekte, ter se posveča manj znanim glasbenim tradicijam. Njihove izdaje so vedno rezultat dolgotrajnega raziskovanja in tesnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Zadnja skladba, ki jo bomo slišali danes, nas vrača k izvoru.

0: Današnja oddaja nas je popeljala v Bahijo, kjer glasba ni ločena od vsakdanjega življenja, skupnosti in duhovnosti. Projekt Candomblé – Sacred Rhythms in Brazil nas opominja, da arhivi niso zgolj zbirke preteklosti. Lahko postanejo prostor srečevanja različnih generacij, različnih glasbenih praks in različnih pogledov na svet. V času, ko je dostop do glasbe skoraj neomejen, takšne izdaje dokazujejo, da ni pomembno le, koliko glasbe poslušamo, temveč tudi, kako jo poslušamo. Dvojni album in knjiga skupaj ustvarjata izjemno premišljeno celoto, ki spoštljivo predstavlja eno najpomembnejših afrobrazilskih tradicij in jo odpira sodobnemu poslušalcu. Če vas zanimajo glasba, etnomuzikologija ali sodobna umetnost, je to izdaja, ki si zasluži pozornost. Za danes pa se tudi že od vas poslavljam. Hvala za družbo. Z vami sem bila Asja Boja. Nasvidanje in prijetno poslušanje tudi prihodnjič v oddaji Druga glasba.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Spoštovane in spoštovani, pred tretjo uro se vam Jaka Novak samo še zahvalim, da ste izbrali Radio Agora. Od 3 do 6 bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: Ráno po govorskih in štajerskih cestah slovenskim sporedom ORF. Veja na cestah je zaradi začetka počitnicka živahno, naprimer na A2 na južnji autocesti, to pa na Paki, pravzaprav v obe smeri. Zdaj trenutno je prometna redakcija sporočila, da je v smeri proti Dunaju po sedlu Pak na A2 na južnji autocesti spet promet, tako rekoč v blokih, samo v kolonah spuščajo avtomobile skozi Predor Kalcher Kogel tunel. Na A11 na karavanški autocesti pa pri vstopu v Slovenijo, torej ko zapuščate Avstrijo, čakate 15 minut dlje. Zatika se tudi na carinski postaji v Kanalski dolini in sicer pri Ukvah in tam je nastal zastoj v obe smeri. Pol ure boste tam potrebovali dlje, nekateri pa so se izognili preko državne ceste 13, vendar je tam tudi že nastal zastoj. Pogled na Štajersko pa predvsem to kaže, da sporočajo, da je na poti na morje zastoj in sicer med Mariborom in Zagrebom, bolje rečeno na hrvaški meji pri Gruškovjah. Tam boste čakali 20 minut le pri vstopu iz Slovenije na Hrvaško in tudi na cesti med Mariborom in Ljubljano je precejšna gužba in tam boste potrebovali v obe smeri 15 minut dlje. To torej izčrpen pogled na naše in sosednje ceste.
1: Slovenski spored Farand.
0: Je prav posrečen pozdrav, zdaj pa zares ob 15 in skoraj 7 minut že sem na današnje sobotno popoldne z vami Franci Rulic v tej prvi uri med 15 in 16 pa seveda prepuščam oder, mikrofon, besedo, vse prepuščam glasbi, kaj ti slišali boste 20 narodnih. In to pa po izboru našega glasbenega urednika Hanzija Kežarja. Slišali boste naprimer ansambl Brato Ausenik, ansambl Igor in Zlati Zvoki, Modrijane, Mlade Dolence, ansambl Spev, Savinskih sedem in še mnogo drugih prijetnih skupin in ansamblo. In na začetku pa ena formacija, ki je ravno praznuje na krogu jubilej in se je bili v tem tednu že na Koroškem, to je Alpski kvintet, ki ga boste slišali kot prvega, to pa pod geslom.
2: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba. 20 narodnih za vaš oddih.
1: Slovenski spored ORF.

0: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

0: Ples.
1: Na Vaški Ples, na tam Vaški festival, na Gasilsko veselico, na vse, kar pridite in pojedite, če imate priložnost. Tukaj bomo slišali še eno pesem do 16. ure, kajte ura je zdaj 15:57 minut. Na to boste slišali informacijo o nemškem jeziku in potem bomo pa nadaljevali z našim sobotnim farantom, ja, in ravno tudi res pogledali na razne prireditve od Tamburaškega festivala do recimo tudi petja pod Lipo v Podnu, ki bo potem jutri in še mnogo več. Torej, ostanite z nami.

zanimivimi prispevki. Največkrat bo šlo za pogled na prireditve, ki bodo ob tem koncu tedna, že danes ali potem jutri in tudi nekaj drugih stvari bomo slišali. Na koncu pa čaka seveda za naše najmlajše poslušalce in poslušalke potem še pred 18. uro pravlični utrinek. Do tja pa je še mnogo, mnogo časa, mnogo vročine tudi, ki jo je treba prestati v teh dneh, tako da upam, da ste nekje na hladnem in lahko v miru poslušate naš spored s temi omenjenimi prispevki in seveda s prijetno glasbo.

0: Lenka Godec nam je zapela, predtem pa ste slišali Marka Vozlja. Ja, in kaj boste v nadaljevanju še slišali, glasbe vam ne bom izdal, ampak povedal vam bom, da boste slišali kar nekaj zanimivih podatkov o prireditvah danes, o eni danes in potem o naslednjih jutri, ko je naprimer napovedano srečanje pri Štirbarju ali pa petje pod lipo v Podnu, o tem več v nadaljevanju. Ja, na koncu zadnje ure, se pravi pred 18. pa bo na sporedu seveda pravlični utrinek. Danes bo to posebno pravljico o poletnih sanjah. Ja. Ampak do tega je še dosti časa. Najprej se bomo namreč tudi posvetili drugemu čtivu v naši rubriki Kaj ne preverim. Boste slišali več o otroški knjigi Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Preden pa tja pridemo še nekaj glasbe, tudi čas bo za zborovsko pesem. Predtem pa še hitro poglemo v Šentjanžu rožo, kajti res se bo tam čez 3/4 ure začel letošnji tamburaški festival in v tem tednu sta bili predsednica Slovenskega posvetnega društva Šentjanž Nadja Kojšnik in podpredsednica Anja Šlemic in obesta seveda tudi tamburašici sta bili tukaj v studiu pri kolegici Danieli Topar in Nadja Kojšnik je povedala, koga vse so povabili.
1: Letos, kot vsako leto, naše koroške skupine iz Železne Kable, Horiše, Škofiče, Loče in Šentjanža. Vsi tamburaški sestavi so spet pri tamburaškem festivalu in posebno nas pa veseli, da imamo letos spet klapo povabljeno, to je Klapa se mi kanta iz Slovenije in tudi tamburaški ansambl iz Kranja.
2: Zakaj ste se odločili prav za te dve skupini?
3: Na lanskem festivalu smo enkrat poskusili brez klape in smo dobili odmev od publike, da bi radi poslušali spet dalmatinsko glasbo, ki popestri festival, ki tudi res sodi in paše v ambient in k tamburicam, da ni presek, ne, da se to ujema, da se usklajuje in seveda smo publiki ustrezali letos in smo povabili to letos eno slovensko skupino, kajti ponavadi so to hrvaške klape in to je pa znana slovenska klapa, to je tudi spet nekaj posebnega. Oni so iz Istre, v bližini Kopra, so doma, so na slovenskih tleh zelo znani in zdaj hočemo tudi k nam v Avstrijo povabiti, da bojo tudi tukaj dobili slavno ime.
0: Tako, Anja Šlemic ja, in tamburaški festival Šentjanžu v Rožu se bo začel ob 17. uri na vrtu KNK centra, kjer sem prepričan, da že diši po čevapčičih in kotletih, kajti tudi to je vedno lep sestavni del, poleg glasbe, seveda, tega tamburaškega festivala. Tudi mi bomo tam s televizijsko kamero, s snemalno ekipo, tako da boste potem v eni izmed naslednjih oddaj Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska tudi videli posnetke. In če zdaj pohitite tja v KNK, potem boste morda celo tudi vi v sliki. Zdaj pa, kot rečeno, čas za zborovsko pesem, to je mešani pevski zbor Danica.

0: prebere.
1: Kaj naj prebere?
2: Kaj naj prebere?
0: Kaj naj prebere?
1: Kaj naj prebere?
3: Ega, koga naj prebere?
0: Kaj naj prebere?
2: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče,
2: išče.
1: Berem, bereš,
0: biraj. Bera je prava.
2: Prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
4: Današnji literarni nasvet je za knjigarno Haček v Celovcu pripravil Hanzi Mlečnik, ki vam bo ob začetku poletnih počitnic predstavil otroško knjigo Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Avtorica je Helena Kraljič, priznana slovenska avtorica številnih otroških slikanic.
5: Glavnemu junaku te otroške knjige ime Aleš. Aleš je fant, ki rad raziskuje, pleza po drevesih, se igra z žogo, nikako pa ne mara branje. Ko mu mama kupi še eno knjigo, se silno razburi. Raje naj mu kupi še eno žogo. Za Aleša so tudi žoge, tako kot knjige, med seboj različne, pa vsaj igraš se lahko z njimi. Le kaj neki bi počel s knjigo, nekega večera, ko Aleša zanima, kam gre sonce po noči, očka z police vzame knjigo. Aleš se takoj naveliča poslušanje. Le kaj bi počel s knjigo? Noče poslušati očeta. Ko pa nekega dne pride na obisk Aleševa sestrična Anita, pa na knjige gleda povsem drugače. Joj, koliko knjig ima Aleš in kako so zanimive. Pa naj jih ima. Ker se Aleš tako grdo obnaša do knjig, mama in oče dovolita, da Anita odpelje prav vse njegove knjige. Aleš si oddahne, saj mu zdaj res ne bo treba več brati, dokler naslednjega dne v šoli ni poklican pred tablo. Prebrati mora krajše besedilo, a ker doma nič ne bere, mu gredo besede le s težavo z jezika. Moti se in zapleta in ko dvigne roko njegova sošolka Žana in učiteljico prosi, če lahko bere nekdo drug, je Aleš žalosten in osramočen. Doma razburjeno brska po policah, da bi našel kakšno knjigo in vadil branje, a prav se je odpeljala Anita. Obišče jo in si pri njej izposodi eno svojih knjig, pa nato še eno in še eno in še eno. Kmalu so njegove knjižne police spet polne. Ker veliko vadi, pa svojo sošolko Žano naslednično duši za tekočim in lepim branjem. Aleš je še vedno razigran fant, ki rad raziskuje, pleza po drevesih in se igra z žogo. Zdaj pa tudi rad bere. Knjiga res povzroči pri otrocih zanimanje za branje, ker je na ene strani poučna, na drugi strani pa povzroči v otroku zanimanje, brez da bi se otrok mučil o branju.
4: Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Ni zgolj zgodba o branju. Je zgodba o odraščanju, samozavedanju in o tem, kako lahko že ena knjiga spremeni svet nekega otroka. Poučno in obenem zelo zabavno branje za šolske otroke, učitelje in starše, ki želijo otroke spodbuditi k branju.

0: Ure je točno 16.30 minut, ker pa zdaj na cestah ni več nič novega, pa imamo čas, da vas še enkrat opozorimo na današnji Tamburaški festival v Šentjanžu v Rožu.
1: Sobota, 11. julija.
2: Tamburaški festival v Šentjanžu.
1: Nastopajo. Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
3: Klapa, semikanta.
4: Damja bella Istria, biser mojega srca.
1: Vse naše domače koroške tamburaške skupine.
3: V soboto 11. julija ob 17. uri
1: na dvorišču Kajnka centra v Šentjanžu.
0: Zdaj pa nam bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.

0: Kant pomeni lep sobotni popoldan s slovenskim sporedom ORF.
1: Za me, za te, za nas.
2: Da je pa

0: Jutri bo na Komlju potekalo tradicionalno srečanje pri Štirbarju. Tudi letos organizatori pripravljajo pester program za vse generacije. Prireditev organizira katoliško posvetno društvo Drava iz Žvabeka ob podpori živinorejske zadruge za Libuče in okolico ter skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov. Več o pripravah, programu in poteku prireditve je v pogovoru s kolegico Timno Kac povedala podpredsednica Viktorija Meklin.
1: Letos naše društvo KPD Drava že 36. prireja, da naš tradicionalni mednarodni družinski in poletni praznik srečanje pri Štirbarju. To bo na vrhu Komlja. In tega seveda ne bi bilo možno, če ne bi imeli podporo, sicer iz strani živinorejske zadruge za Libuče in okolico, ki nam dajo na razpolago ta imenitni travnik tam zgoraj na Komlju in ga tudi nam pokusijo in podpira nas pa tudi skupnost južnokoroških kmetic in kmetov. Letos pa pričakujemo precej lepo vreme, torej bo precej sončno, ampak smo tudi za to poskrbeli, da bodo gosti lahko sedeli v senci, smo poskrbeli za en šotor in prostori bodo pa tudi v gozdu, ki je tam blizu travnika, tako da bomo precej varni pred soncu, da nas ne bo opekla.
2: Organizatorjem je pomembno, da prireditev nagovori vse generacije. Poleg pestrega programa bo tudi letos poskrbljeno za skupno kosilo in bogato kulinarično ponudbo.
1: Ob 11. bo sveta maša in to mašo pa bo oblikovalo naše društvo, posebej pa pevsko-instrumentalna skupina, tako da boste imeli tudi glasbeni užitek. Potem po maši pa sledi možnost, da lahko se nekaj popije in poje in za to pa poskrbi družina Vauti iz Rapelj, to naredijo že drugič in bodo tam tradicionalna jedila iz naših krajev, ki jih boste lahko jedli. Potem, ko bo kosilo mimo, imamo pa pester kreativni in igralni program. Za tisti program pa poskrbijo Krista Meklin in Vida Loga in tudi moja malenkost. Tam se bo kreativno delovalo, se bo risalo in se bodo oblikovali neke lepe umetnine in jaz pa bom poskrbila za to, da se bodo otroci lahko šminkali. Sledili bo potem tudi igre, tako da bo pester in lep program.
2: Podpredsednica katoliškega prosvetnega društva Drava Viktorija Meklin se že veseli številnih obiskovalk in obiskovalcev ter vse prisrčno vabi na srečanje pri Štirbarju.
1: Srečanju pri Štirbarju pa bi povabila vsakega, ki rad ima dobro društvo in prijateljsko vzdušje, vsakega, ki rad dobro je in pije, vsakega, ki je ljubitelj starih vozil in ki ima mogoče tudi sam star traktor, avto ali motorno kolo, ki ga lahko pripelje zraven na Komel, ker imamo tudi srečanje starodobnikov. Povabljeni so pa tudi starši z otroki, ki jih bomo, kot rečeno, s pestrim, kreativnim delovanjem in igrami zabavali in začarali. Tako so tudi pač povabljeni vsi, ki želijo priteti. Ja se veselimo čez vsakega, ki pride in bo zagotovo fajn užitek na vrhu Komlja.
0: Tako podpredsednica katoliškega prosvetnega društva Drava Viktorija Meklin, z njo je govorila Tina Kac. Tradicionalno srečanje pri Štirbarju se bo na Komlju začelo jutri v nedeljo ob 11. uri.

0: Vižari so to bili ob 16:50 minut na današnjo soboto. Ja, Vižari so s to pesmijo tudi zmagali na Graški gori leta 2016, tudi že 10 let od tega čas. Karmine, seveda tudi naš odhejni čas je kar hiti. Če ste morda pogrešali na poved za zajtrk s profilom, ker je jutri nedelja, potem seveda to opozorilo, da so se začele počitnice in v počitnicah pa dela tudi naš zajtrk počitnice, počiva in ima pauzo spet do jeseni. Sicer pa imamo dosti drugih informacij za vas in spregovorili smo že o Tamburaškem festivalu danes, o srečanju pri Štirbarju jutri do povdne in zdaj smo pa pri jutrišnjem popodnevu. Tam bo namreč ob 16:00 pri Podnarju v Podnu ustaljeno petje pod lipo in več o tem je že med tednom povedal kolegici Jani Veliko, naši glasbeni stalnici, naša pesem, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje, Roman Verdel.
1: Tokrat imamo jubilej in sicer 20. Prejeramo to prireditev. V teh 20 letih v bistvu niti samkrat je res odpadlo, tako da smo imeli koncert v Borovljah pri Cinkovcu, sicer smo pa imeli zmeraj v Slovenijem prepregu, včasih je vmes malo odločevalo, ampak v bistvu smo zmeraj lahko skozi potengili. Tokrat kaže, da bo lepo in se že vsi veselimo tega tradicionalnega petja letos še s posebnimi gosti.
2: Seveda je to prireditev pod milim nebom, ste odvisni seveda od vremena. Letos kaže, mislim, da kar dobro za nedeljo.
1: Kaže dobro, ampak seveda se zmeraj spet pojavi lahko kakšna nevihta. V tem primeru imamo tudi seveda eno možnost, da gremo v skedn in upamo pa, da ne bo treba. Torej, prireditev je ob vsakem vremenu. Jo, je kar velika prireditev, ena med največjih v naših krajih. 400 do 500 ljudi je že bilo na teh prireditvah in tudi letos zgleda, da jih bo kar dosti prišlo. Je pač tako, da je zelo odprtega značaja, vendar je kljub temu koncertna atmosfera, to pomeni, da ljudje res poslušajo. Čeprav je tako odprt in je toliko ljudi, na prostem je razmeroma tiho in ljudje poslušajo in to je posebnost tudi tega kraja, ker je enkraten kraj zadaj z dolgo njivo oziroma z dolgim travnikom v ozadju, potem še skale vrtače in še gost prej, torej zelo idilična atmosfera.
2: Lep odr.
1: In odr je seveda na prostem, s takim ozadjem odra ne najdeš zlahka.
2: Prireditev se bo zvršila v nedeljo, in sicer s pričetkom ob 16:00 pri Podnarju v Slovenijem Plejbrku. Kdo pa bo vse nastopal, kar se tiče sedaj enkrat domačih skupin?
1: Ja, to so v bistvu skupine, ki jih je deloma imel že Mirko Lovsega in jih je prevzel Kristjan Lovsega. Kot gostje je to zmeraj moški pevski zbor Bilka iz Večosa. Potem so pa plečpeške skupine, bi morda pri troškem zboru začel, tega vodi Andreja Vizo. In potem ima pa Kristjan kar precejšno nalogo pri tem koncertu, ker ima tri plečpeške zbore, torej vrtača klonk, potem moški zbor in še ženski zbor. In seveda Bečovščane, torej ima kar 4 skupin, on je najbolj zaposlen, ampak je v tem smislu to zelo pozitivno, ker je pač to za Mirkota in se to nadaljuje, ne? In to je zelo lepo.
2: No in seveda bo zapel tudi Komon iz Borovlje, kot vsako leto.
1: Tako je, smo seveda tudi stalni gosti, ker smo od vsega začetka sodelovali in smo tudi kot društvo glavni prireditelji te prireditve. In kaj še posebnost tega koncerta je morda to, imamo zmeraj gosti, kakšne glasbenike iz Slovenije in tudi tokrat bo tako. Tukaj bi morda omenil gospo Ireno Cira, ki je že več let v bistvu ozadil, da navezuje te stike in letos je dobila 2 izvrstna glasbenika, 2 legendi slovenske narodno-zabavne glasbe in to sta Ajfin Ipič, ki je bil res 10 letja pevec pri Slavko Ovseniku In kot drugi gost je pa Andrej Bergant, ki je pač slavni drugi tenor pri ansamblu Lojzeta Slaka. In še danes prepevata, oba sta že v zrelih letih, ampak kljub temu imata še lep glas in bosta nas razveselila pri tem koncertu.
0: Jede Roman Verdel, ja Alfin Ipič in Andrej Bergant in številni drugi domači zbori, kako smo slišali jutri, pri 25. pod Lipo ob 16. uri pri Podnarju v Podnu.

0: Zdaj pa imamo še napotek v lastni zadevi za vas, potem pa bo ura 17.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili spet u nedelju ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je Avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencov? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo 13:35 na mreži ORF2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Klaus je to za ansambl Franca Micheliča, za to lepo pesem Ko ljubezen zagori. Ja, ob 17 in 17 minut poglejmo na nekatere prireditve, o katerih še nismo spregovorili. Drevi bo v Beljaku dolga noč plesa, to seveda v sodelovanju s koreografskim centrom iz Pliberka, torej ta dolga noč plesa bo potekala po celem mestu v Beljaku. Danes ob pol osmih zvečer bo odprtje pri Rotožu, se pravi pred mestno hišo. Na to pa sledijo predstave, no največjih je itak v jedru mesta, tam okrog trga pred mestno hišo. Izmed domačih izvajalcev in umetnic in umetnikov vidim tukaj Leoni Humič, da bo nastopila s performansom in koncertom, naprimer ob 21. uri bo to, potem pa ponovno ob 22. in 10 minut. Ja, in predstave, performansi se bodo v Beljaku zvrstili vse tja do, mislim, 11. 23. in 10 minut je na sporedu spet pri Rotožu zadnja performance, to bo potem tudi finale, sicer je kar precej posameznic, posameznikov in skupin danes zraven. V Celovcu, kjer je, ja, v primerjavi z drugod, ni bilo kaj hudega, čisto malo, nekaj kapljic je res bilo v Celovcu, zdaj specije sonce, tako da kaže dobro za predstavo v mestni hiši, v notranjem dvorišču mestne hiše, bo to tam se ja, je s premiero v tem tednu začel niz predstav z naslovom Sonny Boys. Zelo fletna komedija je to, seveda pod geslom gledališko poletje. Predstave bodo še do začetka avgusta in v eni vlogi je tudi Katarina Hartmann, se pravi, da zelo fletna predstava je to in ena je na sporedu drevi ob pol devetih zvečer v mestni hiši v Celovcu, to je tam med Evropsko hišo in mestnim gledališčem, če prihajate zunaj in ne veste točno, kje bi to našli. Teaterplatz 3 je to, če tudi želite to dejati v vaš navi, recimo. Ja, potem pa jutri, zjutraj bo že spominski pohod na Bleščečo in memoriam Anni in Hansi Reichmann. Srečanje bo najprej na kopanjah pri gostilni Štika in potem pa sledi odhod na Bleščečo. Za pijačo je poskrbljeno, malico pa naj pohodniki prinesejo seboj, so zapisali organizatori. Zbirališče pa je ob pol devetih pri gostilni Štika. Ja, in jutri je tudi še odprtje slikarskega tedna v Svečah v galeriji Gorše, bo to ob 18. uri s predstavitvijo umetnic in umetnikov in o tem bomo pa še v našem sporedu spregovorili potem tudi še jutri. To torej pogled na drevišnji večer in jutrišnji dan, poleg tega, da smo ja vas že upozorili, da v Šentjanžu Rožu v teh trenutkih poteka tamburaški festival, jutri pa bo na Komlju srečanje pri Štirbarju, v podnu pa petje pod lipo. Zdaj pa še nekaj glasbe in potem bo pa postalo literarno.

0: Tudi letos bo društvo slovenskih pisateljev v Avstriji izdalo literarno revijo Rastje, ki nudi celoten letni prikaz literarnega ustvarjanja na Koroškem v slovenščini. Še do 31. julija zbirajo besedila. Letos je tema spet prosta, pojasnjuje glavni urednik glasila Aljaž Pestotnik.
1: Pisatelji, pisateljice oziroma avtori, avtorice, prevajalci, prevajalke si lahko zberejo temo in seveda pa tudi vrsto besedila.
2: Ja, kakšna besedila so to lahko?
1: Pravzaprav sprejemamo vsa besedila, nekatera so lahko, mislim, lahko so tudi hibridna besedila, teh tudi ne smemo izpustiti, čeprav potem ne vem točno, v katerem razdelku naše literarne revije bodo. Ampak pravzaprav je to neomejeno, se pravi je to seveda proza, poezija, lirika, dramatika, ampak tudi recimo kakšna kritika, torej literarna kritika, esejistika, prevajalstvo smo v zadnjih letih, je to eno novo poglavje in imamo vedno znova neka besedila, kar me izredno veseli, seveda so prevodi v slovenščino, v bistvu lahko karkoli želijo, pošljajo na naš naslov.
2: In tudi taki, ki morda se še do sedaj niso upali, da bi morda potem tudi objavili svoje besedilo.
1: Ja, tako je. Teh sem v bistvu še najbolj vesel, ker je Rastje lahko kot neke vrste odskočna deska ali pa vsaj nek prostor, kjer lahko objavijo svoje besedila. Predvsem mlade bi rad nagovoril, da pošljajo, ker je že nekaj posebnega, če imaš svoje besedilo nekje lahko objavljeno. In to pa tudi Rastje je, ne, da spodbujamo literarno delovanje, slovensko literarno delovanje na Koroškem. Lahko bi pa tudi nekdo, ki morda, ne vem, letos maturira, pogleda kakšen svoj spisali domačo nalogo, ki upam, da jo pišejo pri pouku slovenščine, da to tudi vključuje kakšno literarno delo in lahko tudi to pošljajo.
2: Se pravi, predpogoj je, da je seveda besedilo v slovenščini in drugo, da še ni bilo objavljeno, ne?
1: Ja, to absolutno. Seveda so pa tudi vsako leto objavljena besedila pisane pro mladi in tukaj so pa niso samo nagrajena besedila, temveč tudi kakšna druga. Ja, pogoj je besedilo v slovenščini, sprejemamo tudi dvojezična besedila.
2: Dokdaj pa je treba sedaj oddati besedila in kam poslati?
1: Torej, besedila je treba oddati do 31. julija 2026. Lahko pa oddajo na naš elektronski naslov, ki se glasi pisarna@dspa.at. Lahko pa tudi fizično, torej sprejemamo tudi rokopise na naslov Slovenska študijska knjižnica, Mikšali 4, 90, 20 Celovec z pripisom revija Rastje.
0: Je dejal glavni urednik literarne revije Rastje Aljaž Pestotnik v pogovoru z Jano Velik. Ja, tudi letos bo društvo slovenskih pisateljev v Avstriji izdalo literarno revijo. Izšla bo jeseni. Rok oddaje za besedila pa je 31. julija.

0: napisane kot vse mavrice.
1: Jo, naše sobotne pravljice.
2: Kazalec ure, kreže urovinek.
3: Čas je za naš prolični utrinek.

Poletne sanje. Mali Simon se je starši odpravljal na dopust k Jadranskemu morju. Večer pred odhodom je bil tako vznemirjen, da ni in ni mogel zaspati. Mislil je samo na vožnjo z ladjo in kako se bo igral na peščeni plaži, plaval, se potapljal, lovil ribe, lizal sladolede in se zvečer zabaval na vrtiljakih. Mama mu je prinesla toplo mleko posladkano z medom, vendar vse skupaj ni nič pomagalo. Simon je bil utrujen, zaspati pa ni mogel. Tudi zgodba o stričku Sančku, katero je pripovedoval oče, in pesmica o angelu Varuhu, katero je zapela mamica, nista nič pomagala. Mama in oče sta bila že v skrbeh, da mali Simon ne bi zbolel. Ob 9:30 zvečer je še vedno skakal po posteli z napihnjenimi rokavčki na rokah in potapljaško masko na obrazu, ko je na vratih pozvonilo. Babica je prišla. Starša sta bila obiska zelo vesela. Vsa zaskrbljena sta jo vprašala, kaj meni, če je to znamenje za bolezen, da Simon ne more spati in če naj dopust odpovedo. Babica pa se je le nasmehnila in dejala, ja, to je zelo huda potovalna bolezen, vendar poznam pravo zdravilo, ki mi ga je izdala Mucka Dremucka. Mucka Dremucka? Je zaklical Simon, ki je vse slišal in se prestrašil, da hoče ta starša dopust odpovedati. Ja, Mucka Dremucka, je dejala babica. Stopila v otroško sobo, zaprla vrata in začela s pripovedjo. Mucka Dremucka stanuje pri stričku Sančku. Kadar kakega otroka zlati pesek strička Sančka ne uspava, jo vedno vpraša za pomoč in meni je Mucka Dremucka nekoč pripovedovala, da edino zajček Potepajček lahko ozdravi potovalno bolezen otrok. Zajček Potepajček ne živi v kletki, tudi v gozdu ne. Njegov dom so potovalne steze. On pozna vse kraje tega sveta, vse znamenitosti, vse živali, rastline in vse skrivnosti. Simon je klečal na posteli in z odprtimi usti poslušal babičino pripoved. Mucka Dremucka mi je nekoč, ko sem bila jaz še majhna, pripovedovala in ne le to, dala mi je tudi zlato piščalko, s katero lahko zajčka Potepajčka pokličem, kadarkoli ga potrebujem. Seveda to velja le za otroke, ko odraslim zajček Potepajček ne prihaja. Zato jo bom dala tebi, če se lepo uležeš. Simon ni verjel svojim očem, ko je babica izvlekla iz žepa majceno zlato piščalko na zlati verižici. Simon se je hitro ulegal in pokril, tedaj pa mu je babica dala zlato piščalko in dejala. Ko bom odšla iz sobe in ugasnila luč, zapiskaj v piščalko. Nekaj časa bo trajalo, zato kar piskaj, se mora zajček Potepajček pot k tebi najti. Babica je Simona poljubila na čelo, popravila odejo, ugasnila luč in zaprla vrata. Tedaj je Simon pihnil zlato piščalko in ni trajalo dolgo, ko je pri oknu nekaj zapraskljalo, soba je zažarela v modri svetlobi in na Simonovi postelji se je naenkrat pojavil majhen bel zajček, ki je zamahnil stačko in že se je Simon pomanjšal, tako da je lahko sedel na zajčka in tako sta skočila z postelje skozi okno na oblak. In kot bi mignil, sta stala ob obali morja, ki je izgledala prav taka, kot tista, katero sta mu starša pokazala v potovalnem prospektu. Kje sva? Je vprašal Simon. V čudežni deželi San, je razložil zajček Potepajček, in nekaj je narobe, le ti lahko pomagaš, Simon. Simon je natančno pogledal in res. Morje je bilo rjavo in tla so bila modra, nebo je bilo zeleno, rože pa črne. Kaj se je zgodilo? Je vprašal Simon. Zajček Potepajček je zmajal z glavo in dejal. Kraljica hobotnica je izgubila svoj kozarec čarobnega črnila, s katerim je skrbela za barve v sanjskem svetu. Kot kaže, se je kozarček zlil in zato je vse narobe. Otroci, ki odpotujejo, zato ne morajo zaspati. Najti moramo lonček. Ribe in morska bitja v rjavi vodi ničesar ne vidijo, ti imaš rokavčke za plavanje in posebno potapljaško masko. Pomagaj nam.
Simonu ni bilo treba dvakrat povedati. Zlezel je zajčka in se pognal v rjavo morje. Gledal je pod vodo in videl, kako se ribe zaletavajo v morsko dno, ker ničesar niso videle. Morski konički so plavali kar na glavi, se niso videli, kje je zgore in kje spodaj. Na stotine hobotnic je z lovkami tipalo po tleh in prevračalo korale, ožigalkarice in morske ježke, ko so tipaje iskale izgubljeni kozarec čarobnega črnila. Vladala je popolna zmeda. Simon pa je s svojimi očali vse videl in kmalu našel kozarec, ki se je zvalil čez rob majhne planote v majhen jarek tik ob votlini kraljice hobotnic. Simon se je potopil do kozarčka, ga dvignil in postavil pred votlino hobotnice. Ob tem pa se je verižica, na kateri je visela zlata piščalka zajčka potepajčka, zataknila v morski travi. Simon ni mogel odplavati do površja morja. Velika lovka kraljice hobotnic ga je prijela za ramo in ga potegnila do gladine. Ob tem je padla piščalka iz Simonovega žepa in kot bi mignil, je bil doma v postelji. Mama ga je z roko nežno božala po rami in dejala: "Simon, zbudi se, peljemo se na morje." Simon pa je bil ves v skrbeh. "Kje je zajček potepajček? Sem rešil sanski svet? Kje je piščalka?" Mama ga ni razumela. "Sanjal si, mali moj," ga je mirila. Simon pa je bil prepričan, da je vse to doživel. Vendar se je tako veselil potovanja, da bi bil skoraj pozabil na doživetje. Šele ko je naslednji dan prišel starši na plažo ob hotelu, je začudeno obstal. "Saj, tukaj sem že bil," je zajclal. Mame in oče sta se zasmejala in dejala: "Nemogoče, prvič smo tu." Vendar je Simon vse prepoznal. "Kot v mojih sanjah," je rekel. Stekel v plitvo vodo, malo pobrskal in zaklical: "Glej, mama, kraljica hobotnic." In res je mala hobotnica v tem trenutku odplavala v globljo vodo. "Prav imaš, hobotnica," ga je pohvalila mama, vendar je v trenutku vzelo sapo, saj je na morskem dnu zagledala v morski travi malo verižico z malo piščalko na njej. Prav tako, kot jo je njej pred davnimi časi pokazala njena mama. "Pa sem le rešil sanjski svet," je s ponosnim nasmehom zaklical Simon in preživel starši v kraljestvu kraljice hobotnic zelo lepe počitnice ob morju.

Točno ena minuta manjka že do 18, ko bodo potem s svojim sporedom nadaljevali kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Slovenski spored OF bo spet z vami jutri zjutraj najprej z dvojezično oddajo, tudi na deželni frekvenci. V studiu bo kolega Miran Kelih, potem od 7 naprej pa bo tukaj v našem slovenskem studiu z vami. Danes popovdne pa sem bil z vami Franci Rulic in vam želim še prav lep poletni večer. Srečno!

Ševan Šaulić. Za Amira Ljubljana, Slovenija. Zanesle me oči njene. Za Amira Ljubljana, Slovenija.

nismo zaboravili za naše ljubitelje šargije violine Mirsada Jarani, Lolo moja, na Radio Talasima, Radio Agora 105,5.